ta o ku payang behule ga hurut hala ong ku pasti haunan hidalan wa fm pagi tenglo